נשאלות פוציצות, פוציצות. היי, רמיקס הם ליו, אשתצות, פוטיצות. את ציצו, כי ציצו, סך, ציצו, יוי. ירגתי עוז, איצי, פיצי, אה, גברם. היי, נשאים כשאלות, לא ציצות, פוציצות. היי, רמיקס הם ליו, אשתצות, פוטיצות. את ציצו, כי ציצו, סך, ציצו, יוי. ירגתי עוז, איצי, פיצי, אה, גברם.